bono so afre obi. Ye ankasa yahu bambo. Samye emraso anope mesre ashenkafo. Se ube fre obi, bono so afre obi. Ye ankasa yahu bambo. Samye eseno anase kana ye yusuno. Yebe tumi eyusu eseno ache entino. Eni ama baku mienu wawa ewase oshenkani bia empawa brabo mu eda. Eni se ebra wube stati kano. Mesro, wuhu baibo emu hia. Senia ube tri esheno ache. Kana wanya enfasu ube bwe ewoso. Ano peyi abre bia wube tina kano msa wo stati kano. Mesro se, eni ama ewase oshese sa eni ama wimu nina ewo off. Elbini se, Asana ube start wo kano. Mesra wo se shese wo headlight no. Ewo off ana. Radio ewo off ana. Wo air condition ewo off ana. Mesre, ashen kafua abribia ye pakika jasa ni emano esiso. Mama yen shenonso. Abribia ye pakika ye numsa eni ema mibu boswe. Nase ye be start in swa yenshe. Se radio no ye nje esiso ana. Air condition no esiso ana. Anase headlight no mpo insisua. Sa enye meye enye ma wu taiji jesi so na ustate kana. Ebe hakano. Inti misre. Ebe timi afekte u battery no. Ebe timi afekte electrical system. Inti misre wu se. Abri biara se upa ke kana. Domo diya se ansana ube si femono. Ube make sure se wu headlight watene no off. Wo AC no, eno so wo off. Sanso ena radio na ewo kemo no, eno so watene no off. Wo yesa ebwaw, ema kano ahmote, eko su jina bebya ijina. Misro, ano peyi a wupiye, bomo diya, se ube stati kano na wutine mwa. Bomo diya se, enye ma ube yeno. Shase, wo side mirrors no, ewo wawana, asati ye. Misro, ansana abe muvu. Kanon. Bomo diya se ube fasti u seat belt. Na ubo seat belt na. Ni ube tina wenchen ewa front hono. Mesre se ononso. Ube kachre no. Na wabu ni seat belt no. Kai se. Ahun bambo. Eye mao. Eye mami. Eye mo bia. Safety. Eye ma unipe bia. Awo ti eshemo. Eye ma unipe bia. Awo wo asati yusufu.